0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. U nastavku je nešto vezano upravo za ovaj današnji dan, 23. maj. Ja sam izdvojio dva datuma iz sveta muzičkog kalendara, muzičke istorije. 1969. godine grupa The Who je objavila svoj četvrti album Tommy, koji je bio inače prvi album koji je označen kao rock opera. Album je kasnije stigao i do četvrtog mesta na listi albuma i prodati u 2 miliona primjeraka u Sjedinjenim američkim državama. A 1984. The Bangles su objavile svoj debut album radnog naziva All Over The Place. Ostale datume možete pronaći na našem web portalu radiokefer.com/2.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music.
1: Radio K4.
2: Action!
3: Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
8: Bolje je za sve, od kada nas nema, da bolje je baš sve.
6: Mesto broj 9.
7: Vojaž, bez tebe.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Veliki pozdrav iz studija Radija K4, dobrodošli na 96.6. U narednih sat vremena imate priliku da saznate sve o umetniku Bon Joviju. John Bon Jovi, pevač, muzičar, osnivač kultnog rock benda i jedan od najpoznatijih rock muzičara 80-ih godina. Pored časova muzike, Bon Jovi se povremeno pojavljivao u filmovima, a kakva je bila njegova muzička karijera i kako je tekao njegov lični život, saznajte u emisiji Artist of the Day. Ja sam Mina, a u nastavku sledi dobra muzika.

0: slušate Radio Kejfor.
1: Slušajte biografiju John Bon Jovija u emisiji Artist of the Day. Johnov veliki uspeh bio je taj što je njegov rođak Tony posjedovao studio u Njujorku, čije su usluge koristile zvezde poput The Knicks, David Bowie, Aerosmith, The B-52, Dire Straits, Blondie i mnogi drugi. John je 1983. godine svoje prezime podelio na komponente i od tada ga zovu John Bon Jovi. Svoju novu grupu naziva novim imenom, koje uključuje prijatelje iz New Jerseya, David Rashbaum, Richie Sambora, Alec Joe Satch i Tico Torres. Već 1984. godine Bon Jovi objavio svoj debi album, a drugi 1985. godine. Godinu dana kasnije objavljen je čuveni Slippery When Wet, koji je prodat širom sveta u 28 miliona primeraka.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: For Radio predstavlja ličnost dana, artist of the day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
4: Radio K4.
5: Veliki pozdrav iz studija Radija K4, dobrodošli na 96.6. U narednih sat vremena imate priliku da saznate sve o umetniku Bon Joviju. John Bon Jovi, pevač, muzičar, osnivač kultnog rock benda i jedan od najpoznatijih rock muzičara 80-ih godina. Pored časova muzike, Bon Jovi se povremeno pojavljivao u filmovima, a kakva je bila njegova muzička karijera i kako je tekao njegov lični život, saznajte u emisiji Artist of the Day. Ja sam Mina, a u nastavku sledi dobra muzika.

0: slušate Radio Kejfor.
1: Slušate biografiju John Bon Jovija u emisiji Artist of the Day. Johnov veliki uspeh bio je taj što je njegov rođak Tony posjedovao studio u Njujorku, čije su usluge koristile zvezde poput The Knicks, David Bowie, Aerosmith, The B-52, Dire Straits, Blondie i mnogi drugi. Johnny je 1983. godine svoje prezime podelio na komponente i od tada ga zovu John Bon Jovi. Svoju novu grupu naziva novim imenom, koje uključuje prijatelje iz New Jerseya, David Rashbaum, Richie Sambora, Alec Joe Satch i Tico Torres. Već 1984. godine Bon Jovi objavio svoj debi album, a drugi 1985. godine. Godinu dana kasnije objavljen je čuveni Slippery When Wet, koji je prodat širom sveta u 28 miliona primeraka.

U Atini se nalaze najznačajniji evropski arheološki lokaliteti, ali Atina je i moderan, živ, veliki grad sa oko 4 miliona stanovnika. Grčka prestonica nudi puno raznovrsnih sadržaja koje mogu posetioca držati okupiranim danima. Akropol je za većinu prva asocijacija na Atinu. Nekada kuća bogova danas se ponosno uzdiže iznad moderne Atine. Na njemu se nalaze najpoznatiji hramovi stare Grčke, Partenon, Erechteon sa svojim čuvenim karijatidama i hram Atine Nike. Partenon je hram boginje Atine sagrađen u 5. veku pre nove ere i predstavlja najsavršeniji starogrčki hram. Najstariji je primer zlatnog preseka u arhitekturi. Sintagma, koga zovu i trg Ustava, je glavni gradski trg i sa njega vode najznačajnije atinske ulice i bulevari. Na čelu trga se nalazi zgrada grčkog parlamenta, koja je turistička atrakcija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.
4: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta. Samo u Capital Show.

Danas metropolitensko područje Atine broji 3,7 miliona stanovnika, što je stavlja na drugo mesto na listi najvećih evropskih prestonica, odmah iza Londona. Trenutno se grad širi istočno Atikom. Atina se često naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom 5. i 4. veka pre nove ere. Atina je centar ekonomskog, finansijskog, industrijskog, političkog i kulturnog života u Grčkoj. Antička Grčka je bila centar umetnosti, učenja i filozofije, domovina Platonove akademije i Aristotelovog liceja. Atina je također rodno mesto Sokrata, Perikla i Sofokla i drugih značajnih filozofa, pisaca i političara koji datiraju iz antičke Grčke. Bila je ovo jedna kratka priča o Atini, gradu koji definitivno valja posetiti. Ovim smo došli do kraja još jednog izdanja emisije o svetskim prestonicama. Do novog slušanja i novog glavnog grada, ostanite.

20. avgusta 2012. godine sarađivao je sa Sandrom Van Dornom na izdavanju singla Kangaroo, a te godine u novembru je objavio i single BFM sa, kao što sam već spomenula, Martinom Gerricksom. 16. februara 2015. godine pesma Rage je objavljena kao single. Radi se o saradnji sa Van Dornom i holandski DJ duom Firebeats. U maju 2015. izašao je i single Blinded by the Light, a kasnije objavio i pesmu Lost Words za Spinning Records. Godine 2016. najavio je raskid ugovora sa Spinning Records, a kasnije je potpisao ugovor sa Hardwell's Revelade Recordings sa svojim debitanskim singlom sa etiketom pod nazivom Pilot, koji je objavljen 4. aprila 2016. godine.

A Thousand Miles koji je Julian Jordan objavio sa pevačicom Ruby Profit bio je njegov debi na sopstvenoj izdavačkoj kući Go Kid koja je otisak Armada Music Armina Van Burena. Nakon pesme objavio je Rebound i Midnight Dancers, a kasnije te godine ponovo je sarađivao sa Gerexom na izdavanju singla Welcome koji je bio uključen na Gerexov 7-Up i debi studijski album It's Julian Jordan koji je objavljen u decembru. Find Love je objavljen kao single sa albuma, a 2017. godine objavio i pesme Always i Say Love. Pratite novo izdanje emisije Electronic Mood, dobra muzika već ide u pozadini. Uživajte!